سرب نواسی سدا الے پاسو ہی سنگ سوائی اوہ مرد جو پاس بست ہے مکرمہ جس چائی تیسے ہی ہر وسے نرنتر ہی کو جو پائی باہر پیتر ایک کو جانو ایک گر گیان بتائی جن نانک بھی